0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa kadari ma ngi wote ziar. Ci wax na yalla yalla nungu ñaan yépp yalla nuko yalla boole.
1: Mbokk mi laaj neena yoonu murid ku ci bokku no ci bokke. Wa yoonu murid yoonu tasawuf la. Ku ci bokku ci tasawuf nak da ngay jaayante. Jaayante ak sëriñ bo xamne saati yi tax ñu wara jaayante ku sëriñ da yana ci mom. Mo xam ci njabootu ruux la wala njabootu deret la yépp jaayante nag ngir mu mat faaw nit ki jël wér da wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wér da moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wér da yiñ joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam da ko jëlee. Waaw sëriñ bi de sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wirdu woowu nag moo am ay siyaar bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdu yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi salaam la jaaree jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu wi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee noddu bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér la kon mën na koo def njëkk muy julli suba. Bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takkusaan tàbbee mën na ko def njëkk muy julli takkusaan waaye waxtu takkusaan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon day dem ba gee kon mën na ko def ginnaaw bu sëmee takkusaan mën na ko def njëkk muy julli takkusaan mën na ko def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag bu nag bëgg a yor kursam di yorda muy laaj luy atteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ca dawal ga doon sa doo wërdam ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee indi nekk na ca yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu tëri yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëri moom li ñu wax rek day nekk ci néeg buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm nañ ko warmaal bu boo koy teg daal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmaal warmaal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ne ci am nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbiyal azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbiyal aala ñaan yi daal li ñuy koy wax ndax bu ci manquee julli day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan sa fóor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ji li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron li sartante julli jotté té ag fuñ mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi ne ko ba amé juroom ben wér mën ngay tok digli mom tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu mu am rendez-vous docteur xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxugo ci yow da laaj mom mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la nim amé solo ci ak julli da nopi mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna loral ci yo xamne ni bude tok ke souf man na ko dal lolou mom li sam santou ko muy la bopam la dorala wala dorar bu weene dal lolou mu wax ne tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julle nit niñ ko waxe anam gi nga xamne bu ko defee du loru te dara ma la joxe digal yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kem niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñena fajar gi fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg goor no dugu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba deg no dugu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge no dugu nek sax taxu ñu sañ ko wax no dugu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe julli ñu noddu no dugu muju wané ne julli suba jot na waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu comme suñu noddé na dugu mujj ci la waxtu ak ndor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafila ci guddi gi ndax lolu ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman ci julli ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim du dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wu ni mu yam ci kon fi ak imanam ci du rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cene wala neena mu tak lepp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaarof xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay du do rek dalonu ci ab julit ci goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem dem ci ab serigne ñaan kat bo xamne neena lamuy jëfëndiko do alfar moy neena ñaan yi ciosan yi neen nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu ma ci bakkar wala dëgg waa bu fekke ne neena ab ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu day ab jabar dem ci deganu bu day ay reen lay jëfëndiko yi ñu xam nak nga xamne mom bo len bolé xoj ko naan am am mu faj la yeyu dagan na bu fekkene lor neeku ci fekkene lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu deganut la lolu deganut gi dem waye faj gi mu waxi sax nak bu fekkene leer nako ne mom fayu kenn ci alquran fayu ci ay reem kon day jabar bu day lolay dem ci ab jabar ngir ak wéré deugalon ci ab bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man ci ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit lahumma dafa day mbokam te amul kenn kuko taxaw wa man nako yobbu soliko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bok ci mir mo waa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci gën ni am dagan ndax taxawal len ci diine la bu dé mir fa yépp ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yépp jappalanté ñom ci lo xamné batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamné dañuy def ku am xew rek ñu am luñu le dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu aduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi ak dañuy am ak yaay génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di feq aduna loolu lislaam tërewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su waxa ñu ko lek ndax xaaliss bi ñu wax ne jëmmi xaaliss bi moy aram way ni ci nit jotté moy aram bam dagan alal joji na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonu kilifa ci ko may fegn nako lek wallahu ta'ala a'lam. Mako mi laaj neena ku yor lu upp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñi dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew de ci mbirum boppam la nekk nekk foofu kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn akam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox akam ni nga ko war a joxe ndefi bu teggee àq yenn ngir ne foofu ba tey fañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yépp moom nga ameel soxna si moom nag bu la tëggilee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu sañ na ko tiñ nga ko nee na muy laaj ko am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñi amut ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen na ñuy manal seen way jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal bu bari mu gi nag mu wut garabug sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nurul ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne nii ku fa laal dara rek lor dara ci sa kaw loolu nag dagarul ak julli ko def ndax bëgg a sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen yi anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu maa jëfandikoo ak njabar ngir ar alal nag dagarul ci l'islam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nisaab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw nisaab bi mooy rubu dinaar nag lim tollool gramu or la ak sumun gramu or nag su ñu nii li ñuy jar su ñu nii bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 loolu nag boo ko ci xoolee kon rubu dinaar bi dana mat 45000 yu teg tuuti dafa ne daal 42000 francs bis ñu tey kooku sàccoon lu toll noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.

0: الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مقترب أيضاً من بزيارة بباخ جربنيو di amane mbekté ci tambali wa detaay bi muy ñaaral fam biñu tambalé demu ci buddi yi nga xamné mom lañu fassiyéné magalé tam manam bakké loko ci ni señ bi da magalé wér wi xamna biñu gëd naay baamu né señ tuwa xamé ci lu ko gëna ñor ci wéru gamu ak gamu mom dako bañon ba da xamne wër yépp la da magal ni mako waxe ci beuy bi ma jangon dem yépp te biir fasidan yépp lool nga di fek wër wi la da magal da'ani ila ihya'i dash-shahri moy jëm wër wi mom lay magal ndax li tax makoy magal moy kawnuhu li khairin wala zarfan moy yonte bi da ci feñ fayu ma sa ñewi da def ay fasida yo xabi da ko koy téro suy demit mu di ko tagu motax nak ginaaw mu neew lu magal wer yeb lu fasiyene ci am ay guddi fukk fami jekk ay jotaay yo xam dañ koy def rek barke loko ci magalam goor yu mu na magale wer wi serigne touba itam ko xam na ni mom lepp lu waye di waxtane wala ko koy tuddu sew lammi dara wax ne la ca gën moy tuddu yaronte bi alayhi salam ak waxtane ko li wax ne muhammadun ذكره أنسي ومفرحتي ونور قلبي وأعدائي وراحاتي نانا سيدنا محمد تدكو اك وقت ندرم موي ليماي ويت لي مان موي سو بيتكي تام أنسي ومفرحتي ونور قلبي موي لير دي دوندال سما خليت وأعدائي وراحاتي سما كير غوغو لير رك موكو دوندال موي لير تود سيدنا محمد اغنا صاح بوني سي فتح الفتاح ba wax ci ne mom lolou modi ceureum lolou lako yalla fetale zikru nabiy al mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi tuddu yonte bi alayhi assalam ak fatliku ko neena mo xam dama koy tag wala may julli ci mom ne lolou moy sama ceur moy sama tonaw moy sama benefice bi nga xane moy ndol ni ma am ni ma jaayante ci mborom dama ci yalla tegal moy lolou da jappé ne zalika فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منهم ني لولو دولو توت ناخ خيوولو في مبرام لا بو خامني دي سيت جامم ياكو سوب مو جوخ لنكو دي تودو يونت بي اك ديكو فاتليكو اك دي وقتي موم ني لولو دولو توت بي دي بار نك تك سي وقت نيم نك خيوول جاتك نه ذلك لم اجده بالتحيل بل نلته بمحض التخصيص العلي مانام خيوولو سافا ييتي دي يونت بي عليه السلام ak fatlikou ko ne lolou amewumako ci ay taxé manam bal miltuhu bi mahd takhsis al ali manam jadlenu fi borom go xamni dara rafuko dara sababuko lumay da won neex rek moma jël lolou zalika ni'matu ilahiy al karim wa innani an shukriha la tu'arim lolou xewul ci borom la go xamni duma dañ diko ci sant ذاك الذي طيب نفسي كما اقر عيني وشكرت النعمه لول نك صحول غوغ رك موي لي سيخال سما فول موي لي تيال سما خال مانام ليكو نيهال لا بغا وخ طيب نفسي كما اقر عيني موي لي شد سما سما سما خول لي شد سما سما سما بل سما خال لول داماكو داما تي جوبلا اندي واخنا سيغ توبا كون بو فكيه داني داف اي جوتا يي ديكو دينا وير يي ديكو ديكو ساكو غرمم
1: yakarna ko ni ma ko waxon dem ko ci dak wa bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relation extérieure ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom benn fikrew ak juroom no nga tok ci kanam serigne bi muy serigne habibou lay mbake mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxaw mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne bayinañ seen kërri mam ñew dekkal Seigne Touba te duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won Serigne Moustapha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak Serigne Touba moko wara yanu waye Serigne Habib mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Moustapha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko Serigne Habibou Serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam sol dali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi teki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talib Serigne Touba yep ñu mëna am tawfiq Serigne bi ak ndimbalu Serigne bi mo ra Serigne fassiyen yekati ay cadeau djeme ko mbok talib yep muy bi rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu Serigne Abdou Lay Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Farrel
2: kon mu wax ne ci xalim tiat mi nga xamne mo jëri diaspora bi nek ci Gambie nana moy kem ak Serigne Pape Demba Diop mi nga xamanteni ni moy jëwni Serigne Touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak Serigne Moutla Gay jëwri daayira Serigne Touba bi rek Guinée Bissau waye ñuy wo Serigne Mourad Seck xam nga kon nan Afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa Guinée Bissau yépp waye di tégaat Serigne Mor Fass Fass moy deuxième vice président ci kon nan Afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Seck mo xam jori daayira Mam Diara ci Guinée Bissau waye diko yëgal Serigne Mam Mor Sey jori Serigne Touba ñek Abdou Sid moy South Africa waye ci wo Serigne Birane Ndiaye ñi xam jori ni fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci Abdou Sid mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay Gumba Diam moy jori Serigne Touba ja nek ci Côte d'Ivoire waye di ci wo Serigne Khadim Kassama coordinateur Touba ci Kalam Côte d'Ivoire wa di ci wo di wax Serigne Aliou Thiam jori ni Khadimatul Khidma ci Côte d'Ivoire batay ñu ko yëgal Adja Mboye Diagne jori ni Fédération Mam Diara ci Côte d'Ivoire batay waye diko yëgal tim Serigne Mamadou Bitey jori ni Serigne Touba nek Tchad waye ñu ko yëgal Serigne Modou Samb moy président association du sénégalais ya nek Tchad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna Adja Thiam nek jori ni Mam Diara ci Tchad Serigne Baye Touba Thione nek jori ni fédération daayira Serigne Touba ci Cap Vert waye diko yëgal tim Serigne Abdoul Hadj Amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général Cap Vert waye diko yëgal Serigne Sohna Magat Ngirane moy tan jambar ju ñep xam ci liggéey bi ak taxawayam ci liggéey bi nek coordinatrice ci Cap Vert batay waye ci loolu ñu koy yëgalé Serigne Aladji Mandonga Thioune nek jëwriñ Centre Afrique Serigne Bamba Thiam moy nek vice président ci Centre Afrique waye diko yëgal Sohna Fatou Gueye présidente féminine Centre Afrique batay mo am jëri jigéen ñi nek fofu waye diko yëgal Sène Sakébé coordinateur Touba ci Karam Centre Afrique batay waye ci loolu ko yëgalé Serigne Maysa Djum nek jëri di daayira Touba Burkina Faso waye diko yëgal Soxna Bousso Thiam présidente daayira Mam Diara ba nek Burkina Faso waye diko yëgal Serigne Mbaye Thiam moy coordinateur Touba ci Karam nek Burkina diko Serigne Mbaye Sall Babacar Sarr président fédération Fadou Khafar ci Royaume du Maroc ak diko yëgal Serigne Amad Ba président fédération daayira Mouride ba nek Maroc ko yëgal Serigne Gassama nek président fédération Khidmatul Khadim moy nek Royaume du Maroc waye diko yëgal Serigne Moussa Ndiaye nek président daayira Al Amana wal Amanat nek mamlakatul Maghribia Maroc soxna Mam Boy nek président fédération Mam Diara ci Maroc waye diko yëgal Serigne Khadim Diouf nek coordinateur Touba ci Kalam ko Serigne Khadim ñu ko yëgal baax moy té ak ñu andul ñëpp diko yëgal Serigne Ma Diop moy président fédération Keur Serigne Touba nek Mauritanie ñu ko yëgal ak suñu mbokk Serigne Sidi Mbacke mi nga xamné moy représentant Serigne Touba nek fofu ak ñu andal nek Mauritanie waye diko yëgal jëwriñ liggéey bi Yaye Djum ndaw mo mi nek jëwriñi Keur Mam Diara nek Mauritanie waye diko yëgal Si Ibrahima Sarr mu baax xamné mom xamnañ né moy nek coordinateur Touba ci Karam di jambaaju ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu andal ñëpp ñu ci woti batay Serigne Baraka di jambar Serigne Touba nek Gabon moy président fédération Serigne Touba nek Gabon Serigne Baraka mom suñu ëlël ku baax xamnañ ku baax waye diko yëgal Serigne Khassim Sarr nek coordinateur Touba ci Karam nek Gabon batay waye diko yëgal soxna Oumi Thiam nek jëwriñ daayira soxna Diara ci Gabon Serigne Mam Balla Mbacke nek président daayira man lo fausé ni ci mali wa diko yegal seigne takko ndiaye nek fédération président fédération mam diara ci mali batay wa diko yegal seigne mortala ndiaye nek président fédération seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb tiam man di kenn ci ñun bokk talibé nek fallu couture la gon nek ci mali nek président fédération seigne fallu ba nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talibé nek fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mali moy tam ñu ko tuddu ko yegal liggey bi diko sigal seigne bakari yali talibé seigne abou mo nek fofu jori ñu nek fofu nek président fédération seigne abou valilu ci mali ñu ko yegal moy tam diko soñi la bokk talibé ak fédération yépp waye ci loolu lañ ci wolé seigne aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci mali di jambar ju ñepp xamé ci liggey bi waye ci loolu dañuy wolé seigne mori seigne mori gey jëw tuwa ci kalam ju gana mo fi nek gana waye ñu ko yëgal seigne abdou dieye nek jëri pitaw sar ci congo brazzaville seigne mor dieng mo nek coordinateur tuwa ci kalam afrique sud ñu ko yëgal bax moy tam ak soxna ndey fall nek jëri mam diara mom fofu ci mom diara fa nek ci afrique sud batay ñu ko yëgal ñom ñepp loolu afrique la kon bokk talib yi nek afrique ni taxawu touri di len gën soñi di len gëna ngeen gëna gogor ndax senegal ci afrique la bok su seigne touba nek ci afrique la bok kon afrique kene wulé man ci ligue seigne touba bi kene waru len man ci touba ci kalam ndax afrique ngeen nek afrique le seigne touba nek seigne touba nekul amerique nekul france waye nek jëfë mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na europe ñi tuddi europe ci nak du ciagne ñom da nga fa nek waye europe ñepp lañu wol waye ñi xamni ñoo jittal gëbe lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top sen ginaaw ak itim talibé seigne touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamné daayira ay kër lañ ki nek biir yëf yi taxam liggéey bi liggéey seigne touba la ñi yo bay seigne gey angleterre nek waye ji fay wo ci seigne mbacké diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo abbas dieye moy di ko jambar yi waye di wo seigne moussa diallo moy jambar la bokk waye di ko soxna alimat doukré moy jambar la bokk waye di ci wo ndé awa kébé ko bax la ci liggéey bi la bokk son numé ndjay mo ci liggéey ba lok ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxé ñu wax ci moussa mbak mi xamou duggal liggéey bi ci fofa lañu tuddu sant ko gërem ko moy tam ci señ bi la bokk waye dafa taw so bu talibé bokk ñu ci liggéey bobé señ lamine ndjay mo jëri fédération touba angleterre nek ba té ci señ fallilu diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi liggéey bi seigne mbacke ndjay jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo seigne mari djeng ñu xam la mo nek coordinateur touba ci karam ci Espagne seigne mbarlo xamona ko di mbarlo monsieur seigne beylo ci thiès mom so professionnel la ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ñu égypte ba dafa nekkon thiès ci dal seigne moutalaji di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jëri fédération daayira Italie seigne mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga and yépp nga soje bay far mo amu tek teram bu lolou jalle ji wo seigne cheikh mbey nek coordination italie mo fa nek ñu koy waji ko soñ dim son ami sambu mo jël fédération mam diara ci italie ñu koy soñ ak jël nek fofu ñep wali wo seigne ahmadou bamba cham nek jëriñu fédération daayira france yep mo moko jiré ma fek ak ñu and ñep moy seigne lamine sar son fat cham mo xamna ko bëgg bamba nek ci paris xamoon ko bax bi yag ak seigne khadim badian moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination touba ci kala ci france ñi ngi lañ ko wo di soñu bokk tay ak tay bi fi nek yépp waye ñi ngi ci wo waye ci wo lañ wo ci abdou sey jëwëri seigne touba nek portugal cheikhuna djoxane suñu bokkum talibé la mom doomi alaji djoxane mi nekko fi dañ def radio ray djuma ji moy baay ñi ngi soñu ak bokk tay bi fi nek yépp waye ñi ci wo ci moussa diouf nek coordinateur touba ci kala portugal batay ñi ngi ko wo mom dem diko soñu ci liggéey bi waye ci wotim soxna digeen cham nek ci belgique ak ñi nek fofu ñépp ak ku melne sey ibrahima jaxati nga xam suñu affaire mbacke la nek ci belgique nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggey bi waaw sey moutla mbacke nek jëwri ni seigne touba ci luxembourg na suñu bekk talib yu nek fofu tim buñu wax ousseynou bal soxnam son aminte jay ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwri ni seigne bi ñu nek fofu ci luxembourg waye ñoo seigne jillo nek coordinateur touba ci karam nek luxembourg mo ñu ko soñ ba seigne jiri di lolu ñuy sant soxna ndey xadi diaw nek coordinateur touba ci karam luxembourg batay ñong koy sant waye ñu ci amar dia nek coordinateur touba ci karam grèce waye ñu wo ci moudou ablaye mbacke moy président daayira anvers nek belgique ñu wo ci mourou bousselou dia ñu koy siadi ko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggey bi mom jël jang talibé ci talibé jiddu ci leppam seigne bi dikuté ci talibé waye ñu ci Ali Touré nek parma de merk il di merk ñafa nek ñep ci sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggé seigne touré ñag taxaw ci liggé bi la ñaan seigne khadim begéré xamna mo seigne mahmoud begéré la ci jambar seigne touré bokkon mo nek président fédération pays de sénégal escandinave yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ngoy sañ seigne khadim begéré nga gor gor wat nak kat sama ci jori seigne touré la bokkon waye diko jëgël seigne abbas djey mu nek vice président ci escandinave fofu kon ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la europe li ñu wax nak tudd yi ñu tudd taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu té liggéey seigne touré di jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñoñu seigne mohammed ali djay ku am jëf la ci liggéey touré kan bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci son seigne djeng bëgg farlu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi seigne samba ñang momay seigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge ñom nak ñak itam europe kon kep ku fa nek da yagal seigne touré té liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci japp ya ko jité almagne seigne dou sa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg farlu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax seigne ñom ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax seigne fallou kuli moy jappalante ak seigne abdou salam fay mom ci almagne waye ci wo seigne khadim ngom france talib cheikh bedio mi nga xamé jambar seigne touba jambar cheikh sadio mbacke bu loolu ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñew dama jël nañ ko ndax amna seen vendredi seen buñu defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jambal na melni ko dafa ñoo dañu dig babu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp yo ci mourla sall mi nga xamné mo nek mo président continenté amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président sonna jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway gor nek vice président ci amérique mo té ñu ko sant bari ko gëreem waye di ci wo son seigne ndonga ñang des vice président nek ci afrique ñu ko sant mo di ko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé seigne soñ bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur touba ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye seigne ma seigne dir jambar seigne touba mo tam jambar seigne moussa fadil nek vice président amérique mo jambar xam nañ ko bax seigne moussa ñu non diko wax seigne fallou sambu mi nga xamé moy président fédération fonkat jonne seigne fallou légui mu bokk ci wa kër seigne barou assane ndjay di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko rek li mbax deg na ko baxa bax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la ñu bëgg mag nañu faagal ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey seigne touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal bab gor sam bab drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñu bax di soñu ñabot gi nekkal fofu yépp rek manam na nga xamne daayru sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp na nga soñu ci ñom seigne yous jaxate ak ñi xamne ay def kat lu bax lañ taw xamne yag dembu ñom ñep li ñew ci liggey bi japp li ci te xamne war nañu wala ñu yengu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xaa sant yo ko yak rek mo nek president daire federation mam jaar ba nek fofa ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggey seigne touba bi seigne salih sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamil amal seigne touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam diara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara ba yepp seigne touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu seigne abibu mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gisene ci taxaway gisene sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasoul la muy soxna momi sen du ko ñep xam nek president daire mam diaré di jambar jambar soxna momi seigne touba seigne diossi mbay jeewriñ la yoy seigne touba ci amira nek jeewri ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi nga ñaan yalla ngeen du mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yak bok xalé yi nga and yep ne xam liggey ga seen liggey la ndax mag mom mag bayi na ba nopi yeen ndaw yi ko nañ fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba atchien bu vraiment top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisle yi mu nek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne jaayante mom op solo kon yow mi xam ya jir jaay ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal sañu Alla gi nek jeeru ni ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu mo ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko sey modou ndjay mu jeeru ni ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñep mom moy lepp tax bi dana ku gag ci al de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeeru khasidi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar papa amar mo nek mo jeeru ni nur dari tuaji karam canada nur dari canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dekk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa way yokkalen seen jëngu du go gor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ñi jeeru ni nur dari na canada la nek da diko yëgal seigne moussa jeng nek jeeru ni salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yëgal seigne djuga jeng moy jëy daayiru sadou moussa batay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba diko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna dama sall nek jëri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri seigne touba arsante ni ba pierre touba ci kanam waye diko yëgal seigne cheikh ndjay nek ci touba kan brésil moy boko jiti fofu seigne mohammed tam jeuri ni seigne touba nek brésil ngi ko yegal liggey bi ko soñi mok ñu and ñep seigne asgaré jeuri mo nek jeuri mo ñu ki jeuri jeuri fédération brésil ba nek brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñi moy tak wa mexico yep waye diko yegal seigne ndonga fay jeuri touba uruguay nek mo nek da uruguay waye diko yegal seigne fallou gay nek japon ñi gëna soñaa suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique

0: xewal yalla nga yok kum fekk nek wër yalla nga wër kum fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sama won sortal bak ci xadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamné moy sahadu mu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xewal mussel nañ ci ndog yi rew yi ndab ya joxal leen xewal rew ya te mussel nañ ci lay galan ko wa rewma rew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaggar seigne touba daayir nak dañ jog da xam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ngi def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fu yobbu sa adiya bo tewula bok ci daayira tewula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak seigne moutaxa waxe won mu non la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi rek ci ñaati kenn mu tenir ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do amé am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ko ci ñaati bi kepp ci seigne bi kepp ci liggéey
1: serigne touba masna dajalé ay kilifa né len dama bëgg wax ak yeen té bëgg ngeen dégg ko té japp ko té jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp té sellal leen té sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek it da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu té ñatti fas yoyu amna yu taxaw tém ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tém ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss déssu la tuddu déssu la limalé ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul té ma ngi leen di yegal né lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab kacior nga ci seen wet eppale leen ko fouf té ab kacior lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tém mu ci jëlé ko fi ihsan mi jigen taxaw na tém mu ci jëlé ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan jogé dot leen gis ñett té li ma leen di bëgg wax juroom fukki at do nga tému yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu leen dégg rak ju gën magam dotu leen dégg it reena tane daw te muy dëgg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lool waye bu boba jamm dotu am bëggante dotu am nonon te rek ka fi am ak xébanté ak bañanté ak baña dimbulenté ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mëna jaamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol
2: Os dollar, tu amon. Jura ya bienan mas bok teon. Os dollar, tu amon.

أسير مع الأبرار هنا أسير أصلا الغداء أني هناك أسير

في كتابه الله والمزدان به وأضربه في البرهين عدور

الأبطال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

gën pexem nit ndaxam fa yalla ay fexé yaq kat yeggu fa fa yalla ay fexé rawna bet rawna xel fa muy yoké nit ay bañam xandu fa fa yalla ay fexé lablaram yewurey dudi so da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla ay falablar ñakoy bañ yegul ba muy seddeli wiw ko banne ko fa ablar modi abjam lo saytane ak nit dete am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ko bañ randu fa ku yor say yefit faaw day mujj ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa wër sak lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo balé kat cerum nit ku bëgg git ba fa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na kéro doylu far tedd fa kéro doylu mo lay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandu fa te bul jaq bul rat ngirub yaq kat فامير ياي ما ويا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مريد دغ بول مر تبول جاب مر مر جاب مر داي عليك ام مريد مريد دغ بول مر تبول جاب مر مر جاب مر داي عليك ام مريد meral say ayib yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yatabon jigul rabbakum dak jigul am murid ko am yati kat du am yati geureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngiru rebb day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid soufel yi xam ko yow ki murid di am jikko ak fulla ak jom batax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo di gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid tekar santana ala geram na layit dama beug ngay jitu.

0: touba mondou bi duna weureungal kep
1: serigne bi neena mi ngi delo digal te di jofu no ma fedli sunu laxay dolu sunu yette ci ar li fi serigne bi baye ci lepp lu koy xajamal ci ay wax wala aw mel ko an di jital mbollem ñi nga xamne ñom la serigne bi baye tolu bu yoon wi ngir ñukuy dundal ñukuy dundal diko wattu diko sam neena nu maasi ci xamne cheikhul khadim sas yu mu tobbil bu fam ci bi deene l'islam daw ci sedd kenn ab ciir wala mu du ko ci tobbil aw doñ lu jitu mu koy wajal ci defar ko ba mu defaru ngir xamne bala nga amana defar kenn da ngay defaru ba nopi lolo taxunu ñamu tanon jital len ci karam mbolo yi bañu ko tegeetul beut dara yaqul ginaawum ci seen loxo la len mayon lolo nak modi dañu jaaroon fa serigne bi jaaroon ci jangal ndaw ñeleen waru wutu ci seen ginaaw ak yar len ci jaamu yalla ak nungo liggey ak nungo am kilifa ak nungo way ci ndigal kon nañu maasé ci xamné serigne bi defaral na bofum lepp ba dara du yaqku li ni ci war nak moy sam ko moy taxaw tem ndax li jog ngir nexal ko bari na lol ngir galankor ndaw ñi bari na lol waye dara lañ ci mënul kon serigne bi neena yeen ndaw ñi da ngeen gëna ñak seen bop te gor gol ci lepp lu sétal seen loxo lu jitu responsabilité di ñew ci seen loxo ta ñaan xamne li fi ngi dundu aku dundal li fi serigne bi bayyi yalla dinu téral dinu boole ñunu téral dinu war mar ngir jëmum ja waye waxtu wuñu sagane lolou morbeuti xoli woro ci ciir ak waccu way bi nu amon ci ñom zalika bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim mune kon yeen ndaw ñu tollu ci jange def leen seen nité ci sako xam xam bu and ak yarab l'islam ak ci teggin ñu tollu ci wut teranga ak wursak nañu fonku liggey te moy to wëru ci kenn wala jaay seen diine ak seen ngor ngirub am am.

0: kooy yo xamne ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jukkom sof juromel ba am bok ko say non
1: Os dollar, tu amon. Jura ya bienan, mas bok teon. Os dollar, tu amon.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار جماعي نيوتي زيار ديكو تكي لخو سرين خادم في الخبال يالنا يالا نمو نيان ييب تا يالا نفي يالا بولي بك ميلاي نيكو دون جاي مارشنديس جيس اب كوك سوي وخكو تي نجيب نيو نانغام لا بغ نجاي لما كوك واجي جاي اكول اكول اولا بنا بتي لاجة تك جاك قلم كو اخن ديك لوي اتب لولو لولو بغنو بجلد دفلو من لونو ben nga ne ko jaayal ma li ci nangam dina la neexal nangam wala dem ak jaayal nako ma jox la nangam waye desul wax jaayal nangam la ci bëgg lu ci tejam nit ki su waxé ne ko jaayal mako ci nangam waxin la ci ne bu mu yees loola waye sa boko jaayal lu upp lam la waxo nit da nga wara ñu wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la mom bu ko defé rek mu fay la la ngeen waxante won wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku doon jang alquran neena fatte sujootub alquran ne bu fekke ci misal ci julli la bu ko fatte won ci rakka bu ñeuk sopp nañ bu deme ci rakka ba ci dege am waat ku ngeen ko sujoot kon ki doon jang bu fekke ne fi mi jang jege wu fi te waxtu mel sujoot la suko fatte won ba wessu ko yit mën na dem delu sujootat delu ginaaw jang ay bu sujoot ko do waye bu xasse jang ba jog nak ba dem nak te fatiku ko nekul farata jo xamne ko baye day am bakkar bañu sopp la sunna la ci julli waye ci jambi suy jang alquran ba ak ci barab yoy te sarti sujud nek ci mom sujud waye bu ko deful nak du tax mom bi bakkar wallahu ta'ala a'lam bakku mi lay neena ku ando nak iliman wa iliman rawe ko abraka iliman nak di sujud ba'da salam mom mune ndax bu iliman di sujud ba'da salam day andak mom wala det wa kuñu raw bu iliman di sujud ba'da salam du andak mom day jog fay liko defé mom bu selmalé nak dooro sujud ba'da salam bu fekkon nak iliman day sujud qabla salam mom day andak mom bu iliman selmalé mu do jog fay liko defé wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ko xamné da doon def safa witr neena am ñaar rakka wara tok taa mu fatte ko jog ba tambule tari fatali ko nu def bu ko fatali ko te ruko gu rek day delu tok bu defé mu taaya sulmal sujud ba'da salam do la jog da fuy tar bi wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan planning familial yi jigen ñi def neena ngir baña am dom bi atel bi islam wa planning de bu fekke ne aajo la wala darur dagan nañ ci daf ko jigen jo xamne dafa wéré di néw doolé am juram jégé ba nga xamné ni su defut loola man na lor borom xam xam docteur yu deggu wax ko lor su baba faju la dañ na faju amma daf ko rek ngir bañ say dom bari ak dirit wu ko daf da bok ci tuddé l'islam jur ay dom yu bari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da waxon deñ ci leen jigen ju jur damay bari ndax bu yowal qiyamé damay ëppulanté ak xéel yi kon da bokku ci jublu l'islam jigen di am ay damay bari bu ko yalla namé ludul nak lor fekk ko ci fekké nak jégué ak doom mom da koy day lor wo giéram ndax néw kat nam wala mu jéxé tan dal ci wër giéram ba bakana man ta dess wala mu ñak ci pir su boba sañ nako forélé sañ nako dag sax nak bu séne bu amaté doom lor ba kanam man ca def su baba señna jëfëndiko lu koy té am doom ngir faju la ay kon dal kenn du ko jëfëndiko rek ngir baña am doom lu dagganu ci jëlë ngi ko def ñu baña am doom ndax ci jublé li sal dama ko ba tax mu santane sey nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julli jital saaru ci fatiha lan moy atté jang awsar ginaaw fatiha sunna la waye na nek ginaaw fatiha bu ñëkke jang saaru go jang fatiha deful sunna ci koku dañuy bëgg mu bam war ko fegru koku bu ru ko te defu ko nak day japp ne sunna jang saaru yi defu ko ndax mu jang ko ginaaw fatiha lañ wax ba day sujjot waye fegru koku rek dañuy bëgg mu bamu ko fa ci dañ nek jang saaru yi dooro jang fatiha bu fatiha jeexé na bamu war saaru dooro ko mu lajit ne da deglu ma sa wax ne yi naw yep lam moy ndax tam ci la bokk waaw ci mazhab yo malik yi naw yep lam
lenn lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye lu dun njugub rek ci naaw yépp yépp tagal nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci su mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néne da gis bu ñu gile tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi yi ñi def ginaaw ci bis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgël sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubal tamu ni dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjel bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo leggey mo xam bokku na ci liñ wax it da xajjele farata ak nafila nga xamni nga xamni ji li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xamu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xamu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci bouti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne nescafé ci la bokk te dag ga wéssu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaq sañ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene say borom fegna mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fantu du ñoon ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab julikay jamu kay yalla ño war def faju kay yep ño ko liggey ngi ni diko jara ño waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ño ko def bu fa dara waré ñi am dole wala ñi yilifi ño ko def waye waru ci tu jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis na ko ndax lolou mako mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lan mu ne ndax bu faatu wa lay kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou te deggu jokk kawar bu ko faatu wa lay te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la wara toy ci koor ba du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julliti bar neena di sikki sak rak ak ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci bi julli gi mu fatte lola bi mu selma lay fatali wu ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sak dañuy wax ne bu fekke ne borom dekki wu ko du ko dal lu bare bare mok lu am ñoy am kon na japp ne julli goga jangu ci aw sar ginaaw selma na ba fatte ko nak bu yagge te aw sar la bayyi ak la saru andal xeyna moy taxaway ba ak yelo wala beural res tisbala kon nagn ko waron yelo ño santa don yelo kon bayyi na yelo bayyi taxaw ngi sar bayyi jang sar kon ñetti sun la bayyi su boba na julli ga day yaq kon da wara julli wat Allahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena day faral dem ci armay la di ziyara ji borabu way juroom waye neena bu koy ñaanal leleg xalam day ne ci nañ doon jëflante ci aduna mu di ci xalaat ba di ko beural leg leg muy laaj ndax lolu gën na am deet ni waaw armele la fa gën mom ci mom aji dem ci moy ñaanal ko yermane yalla ak ngeegalam ak jëf yu baax yo jëf yeena ko yol ba xalaat yi mom yow mom lo wara jël yow nga xamni ya nga ci aduna kon mom wacc na fekke nekkon na ci la wara nek kon wacc na kon ya ci def kon la ngay xalaat na doon ci lu lay taxa gën na gorgorlu ci lu baax la nga nekkon gën la so def safal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da gis ño xamne buñu jaak ak jaak ci la ñu génné asaka ja bu daggu dé fukki mètre dañuy ber ben mètre buñu asaka ja wala ñi def ay tak sa bu ñoñé juroom ñeen tak bako fukkel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax non la wara dem wala dañ ko wara boccu wa xam mat dañu sa ko lu tedd waaw ñi liggéey ci lolu xam nañ ne buñu amé bu daggu maté nangam man dañu sa lolu xam xam buñu xam la bu xasse man ni sa nak sañ na ko génné nonu ndax borom la waxon moy genné la xam bisu gog ga kon suñ ko gobé rek man nañu genné sa tay kon bu nekké jak man nañ ko genné bu dafa étak man nañ ko genné xeyna bu fekké nak mom da koy bojju lepp bojju ko mu don fep mu jox ko baykat bi lolou mo gëna nek nimbal ndax di mu nga ko ci yombalal ko ak jarño way nak nekul lu ko war kon señu sa ko genné ci jak bi señu sa ko genné ci takki señu sa ko bojju bam don ay saako du genné saako ya walla genn ko ci sako def wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj iman ju don julli ak kenn neena nit ñi ñew muy dox jëm ci kanam ñaata jéggo lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñewé da ma dem ba ci fam baxo taxaw ci mihrab wa li aslu moy imam mom bu jité fam baxo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekké né kenn la moy ñew taxaw ci wetu ndeyjoram bu ñeneen ñewé maama moy dalu ginaaw dalu ginaaw ci sappé ci tollok sappé ci wara ne ci bisu ci imam waye do ne iliman moy moy jëm kanam iliman mom bu jité fi fi wara taxaw lay taxaw ndax bu doon julli mom dong ci jakkati kenn neew fa yit lay taxaw fu wara taxaw yene julli mo lo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atté l'islam ci dëkk bo xamné ñaari juma dañ fa nek wala bok jakk ak juma fa nek juma ja nak fessut wa iliman ja kilifa ga wote kilifa ga daldi santane ñu ubbi li jakk ngi diko julli ak juma ta neena digënté ba sore wut waaw li ci san moy ak dekk jenn juma la wara am fiyek nit ñang cey xaj ku fa tabax jenen juma bo fa julli amul wajibu

مسرة تفاوز العلم لأحمد المطار يوسل المنى يا فاعل.

هو

Hey,

Dekat

وانت

Welcome.

Monday.

Hadi.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp tu yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu filul ku bayid wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ci wax ne o hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayid wi day leral ne xam xam lay misal bala amal njir nit ki mu jëfëndikoko yor jumtuway bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal njari melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtuway bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbayma bo amé jumtuway té demo ci tol ya do jëriñu min jall ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci am ngobal ana ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole dagg ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokoy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbirma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdu yi bo dé ba feex motilé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa dacay wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tej ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bayd wi nek ci mawahibun nabila habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya badal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dega nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da lañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakké ne haaji mu arafu mujju ci bandi waw jitu ko fi sé ya jitu ko lolu li ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lor muy laaj ate bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëlen juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fa wara am fiik ni ñaan ci xaj buñ ci xajir wala mu sore bu dégg day na ñu wut jëlen juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka ngi mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñu dañuy wax ne ku amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen fuk bu wér dé asaka war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam na ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab muy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wotale ak yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass passu bobu di ala qaytu ash-shari'a ay dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass passi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoy ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé suñu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërale ko ba ko na ci liñu wañ ko di tawil yenn ba di ñu xamne day iham lu wuté li jaadu ci suñu borom ñoom dañ koy wutal amana mo xamne baddu dina ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi tudde al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ab kurel bu digg doomu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kuluyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakkar te riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ ko yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind di ko wax way japp mo ne fi ni lu yomb lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci bumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën ja sori bu mujjé jaxoso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bin ja sori diru ambu té lolu xeyna wax yu bari amna ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginaaw bi té ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku né wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu ko sey dañuy japp ne ka jur dom ja
0: borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beural ci ñepp aji julli ji ne ñoo sopp kabaru armal mo wax ko ci kaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yenenu sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nungu wuñ leena ganalé far seen kilifa ga laalu ñu dëkk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no ganalé waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nungo lu ngeen ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sartu jëlaw la kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu li ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn bu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dé jakka ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakka ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo nañu genn jakka ja wala bu féké ci biir jakka ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciép ak tép ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu féké loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciébir nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xam ni yow bo amé sam pep wala sa ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciép da nga yor ay budé amna ci ciép yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko don lolu ñu ngi koy wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ci nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ku mën nako tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay fay bay yu ndaw ak fay nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo buñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doomi ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom laaju am ci yo xamne nak buura ko sañu def wu di atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolou ak ngoro koy def bouro koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bour moko sañ kom ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko bayé su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox ci aral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw xass yomb ko waye loolu amu ci bakkar mom waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mom am bakkar te l'islam mo wax ne doomi ñalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox loolu mo waral kon buñu miras doomi ñalo du don wallahu ta'ala a'lam.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mo ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

Enter.

xawma kureeti mel ni Cheikh Massamba jommal na naar jommal wala fiyaramba yal na ko Cheikh Bamba defal saada foofee mu jëm dolli ko xarwaada ma wax la xarbaaxi Cheikh Massamba yoo xam ne nii nekkul ci kudul Cheikh Bamba ma wax la xarbaaxi Cheikh Massamba yoo xam ne nii nekkul ci kudul Cheikh Bamba weeru baraxlu ci dita juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar weeru baraxlo ci dita juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar Bamba ko tudd moo ko yor moom xàmmee mu jox ko Cheikh Abdou Fandam bam gimmee weeru baraxlu ci dita juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar Bamba ko tuddee Cheikh Massamba anta moo jàngaloon baayam ba maam moo anta Cheikh Bamba wax na ne

فدار منمان فكنا كاملا باكس الرحمن تي مومات لاج فا يبال سي مباخان بامو نيوي فكول فواجو تياخان كيرون لا شيخ مسامبا وار ماغام جا مور اسا جوب مو دال لي گم ماغام جا تي مومات لا بامبا وي گانارو يارام يا سر خول سغاني وارو فوف لا باتي دوجي يونو تربيه اك ترخيا نجي تصيا بامبا كو تربيه ديغنتي گانار ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalam moy deymani bamu ki doy roy nari wa deymani saqal kawar bole daray maylous akhla khasaay la bole won ba khaylous dara durs kamil ya tayer mon ya jibin talif ye wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif muslim mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamne ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam muslim mbake mbake fil qudus ak darur rahman la darus muslim mbake mbake de la geey di jite kamil badu khaydi deey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deureum di djébo laajal serigne malle wa morfal debbo muslam am taak ba cheikh yey taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh yey sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslam wa taba cheikh yey korna mang fa digënte bamba ak mam cierno musla def cheikh anta mba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lum musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lum musam jox ba muso be ak mbacke musla jënd pak mbati ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen duwabe du tej kërëm mo yaat nit jallabe musla qasil qulud doore yeeram na ndaw teral na mak moy foore ku weddi laaj ko sayxi kum ma toure abdul karim toure ño doni foore tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa touba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni saykhu ibrahim nasxari tam baccay garab gu law lewete meñi tay gaawa ñor tay tabbi farne gañi baccay garab gu sedd kerte gudul te neexi doom danjaama gaangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mason na ma defal fa darur rahman qarbaax yu ray yo xamne doyna keman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben kaas wargalal ma safara billahi baccay meurte mat la kafara denk ma ak denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for halika ya musa bi taqwa allah wa adami al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi al mu'in tatika sulman min al qaybi al ayn فعيس أخبرت لله سلام صحاب مدبرا وقال والسلام يلا بيلا سيخ مسام مدين كون موسى كو جوي لين كو موكو سوبون سيخ فاديلو غاي جوي سيرن مسام با كو ودي جانغال مرسي يا خراب خامنا ني مو في نيكولون بايام با كوديتي باي بو ملني باي تا خام با شيخ مصطفى جوي نا وسيخ بشير نيب غنا كيمام با دون كو سيرو deglun ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal masnay wax ak serign ba fil abiyati kalam kalam soxna am sutu dufati ba khamatul lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuptumani kérok la jox soxna sa sidi bamba ne wessuna bokale man masamba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek nasrar kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba borom inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bour ba neena nga dem ci doje moy carrière ba
mu dal di dem andak rakam sutulo ñu santi fak daru saxal fandam lo carrière balam fa def mané sukulim mbolo mu mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bambana masamba khatna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bambane cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ci gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sibtu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ithma daha sayq mazam bambak fa khal afadi la ala al jud wal karam mazam bambak kaseeran wal kam fa khal afadi

مثمبم بك كثير الحلم والحكم فتى فتين لبيب عاسق يفز ندب عريض.

Abbas Dieye mu nek vice president ci escanage bobu ko ñu ngi ko di len sant wax denk ram ñen wa europe li ñu wax nak tudd yi ñu tudd tagge nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu te liggey seigne touba di jeuf jeuf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëreem la bokku ci ñoñu seigne mohammed ali ndjay ku am jeuf la ci liggey touba ci kanam bi barna bagage yu indi lol waaw asona ci seigne son seigne djeng bëgg fallu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggey bi seigne samba ñang momay seigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge na ñom nak ñak itam europe kon kep ku fa nek te yagga seigne touba te liggey liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeuw di nga ci japp ya ko jité almagne seigne touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baax baax seigne ñom ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax seigne fallu kuli moy jappalante ak seigne abdou salam fay mom ci almagne waye ci wo seigne khadim ngom france talib cheikh bedio mi nga xamne jambar seigne touba jambar cheikh sadio mbacke bu lo ñu dalé ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar ye fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñew dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mom jamel na mel ni ko dafa ñu war dañu war dañu bëgg yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp yo ci mourla sall mi nga xamne mo nek mo président continenté amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bëkk talib yépp ak vice président sona jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway goor nek vice président ci amérique moy té ñu ko sant bari ko gërëm waye di ci wo son seigne ndonga ñang des vice président nek ci afrique ñu koy sant mo di ko gërëm ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé seigne soñu bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur touba ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye seigne seigne dir jambay seigne touba mo tam jambay seigne moustapha fadil nek vice président amérique moy jambal xam nañ ko bax seigne moussa ñu non diko wax seigne fallou sambu mi xam moy président fédération fonkap jonne seigne fallou légui mu bokk ci wa kër seigne barou assane ndjay di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko légui li wax deug na ko baxa bax kon fonkap na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la ñu bëgg mag nañ fagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey seigne touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab dram ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fofu yépp rek manam né xam né daïrou sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñu ci ñom seigne yous jaxaté ak ñi xam né ay def kat lu bax lañ tam xam né bu yag dembu ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi japp ji te xam né war nañ ñu ci yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu soñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xaa sant yo ko yak rek mo nek président daïr fédération mam diara ba nekk fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu ngi lay wo ci liggéey seigne touba bi seigne salih sambo yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal seigne touba le salih moy ki xamot ci sama wet kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau touba ci karam yor cadeau mam diara touba ci karam mi lay wo tay ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara ba yépp seigne touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggéey baay ci loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu seigne abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambar jambar soxna momi seigne touba seigne josi mbay jeewri la yoyu seigne touba ci amira nek jeewri ndaw yi seigne touba yi seigne josi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne josi yak bok xalé yi nga and yep ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bayi na ba nopi yeen ndaw yi ko nañ fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba atchien sa atchien bu xam mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat nañ jaayante mo upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal sëñu Alla gi nek jëri ni ndaw yi touba ci karam batay ci amérique ñu ngi ko jagal diko soñu mom itam ñu diko sëñu Modou Ndjay mu jëri ni alu khassidi ye ta lolu khassidi mom ñepp mom moy lepp tax sëñu bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yaakaar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yëri khassidi kat mo ci am sëtu mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu kon ñu ko sëñu papa amar mo nek mo jëri nour dari touba ci karam canada nour dari canada ñi wo seigne pap

0: jaar su ba ma jaar kan ne Canada señ fa ma jaar ni wo wa Montréal ni wo wa Québec ak fu dëkk nek ci Canada ngeen gëna jëngu da ngay jëngu sa way yokkale seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal señ Babacar Diouf momit ñu yëri na Nordarina Canada nek da di ko yëgal señ Moussa Dieng nek jëri ni Sadou Musafiri ci Canada ñu ko yëgal Sadou Musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu di ko yëgal señ Diouga Dieng moy jëri daayira du Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko ak señ Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tolande dama sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala sall nek jëri señ Touba Arsante ñu ba yëri Touba ci kanam waye di ko yëgal señ Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy moko jiti fofu señ Mohamed Tam jëri señ Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu Allah ñep Seigne Asgéré jëri mo nek jëri mo ñëk jëri fédération Brésil ba nek Brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal Seigne Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñu moy tak wa Mexico yëp waye diko yëgal Seigne Ndonga Fay jëri Touba Uruguay nek mo nek da Uruguay waye diko yëgal Seigne Fallou Gay nek Japon ñu gëna soñu suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine suñu mirim boy ma jëri ni Seigne Touba ji nek fofu ci Chine Guan so ñu koy wa diko siaro Sabit Rasoul nek fofu mu siaro yu moy Abdou Saad ibn Abou Khas di woti Mamoudou Gadja ko nek ko na Touba ji kanam nek Chine mo tam ñu koy soñu kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey sorti bu kaddu asé ci yow yalla nako sama won sortal bakki xew xadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi awal bi nga xamne moy sahru mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xewal musul lañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal lañ xewal rew ya te musul lañ ci lay galan ko rew ma rew yëpp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog ta xam président daayir yëpp dañ xamne liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey la dara li ndolé nak kenn ko yaang def sa kër serigne yaang fu yobbu sa adiya bo téw la bok ci daayira téw la def la nga wa def sa kër serigne kon li ndolé nak seigne muntaxa waxe wonu mën la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard nga def ci ñaar téw kenn téne ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci gosi ñaati bel kep do señ bi kep ñu jé man ma ngi da wax daaw da
1: rahman rahim malik yawm al-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولتكن بحق سورة الفلق وسورة الناس أذى من خلق بركبرم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعظيمين.
1: وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين.

بالهكم نور عسيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير.

وسلم. يا رب صل كل حين على رسولك الأمين وآله سوى اليقين وصحبه.

كبيرة كاللمم لاق ذو الخير سعى في سبيل طير الشعاع وهم

فحمل يكن فاتا عند شكور الأكرم وولدي من اكتفى اهتوى ما قد كفى.

الذي على كل كتاب نزيلا بك الكلي وبالفم أذكر.

هديما لخير الخلق.

بنسم ونسر ونهمة.

من الذنب والأذى.

وجئت بمثل منه وأبني شكره عليه سبحانه.

لمن سابي تيسير وهو قدير.

أعبو به للبيت أنت نزيره.

فبشر ذوي الإسلام بهادي لهوة.

جديد.

Campinas!

جنات ما إساني تا ختمات تلالاني لو وافاك والله.

وسهدي وكريم.

أم خيال وإنكم رجال وإنه فقيم. يا ربنا يا ربنا

برکت مانا بمصطفى كسلان صلوا وسلم على من خطايا باب بالا.

بخير سكر لكن بربي الداخل خادم.

banget.

سميعا بارنادي وراجعه بالنام

Thank you.